Applaus. Applaus, ihr Schmarrn. Neki dan je Hendrik Subiro Zegman.